یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: پر کلک کریں.
1: سامن لنک ہے فارم کی طرف بڑھیں.
0: جی ہاں, اگر پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے تو پڑھ کر قبول کے آپشن پر کلک کر کے آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کریں.
1: ایک اور کلک.
0: ہاں جی. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ نوٹ والا پیج کھلے. ایسی صورت میں مندرجہ بالا سے متفق کو منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کریں. اب فارم کھلے گا جس میں آپ سے یہ معلومات مانگی جائے گی. ایک, آپ کا عرفی نام یعنی نک نیم, دوسرا آپ کا ای میل ایڈریس, اور تیسرا آپ کا پیغام یعنی میسج. پیغام لکھنے کے بعد اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ کوئی ویڈیو یا تصویر بھی ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں یا صرف تحریری پیغام کافی ہے.
1: اچھا, مثال کے طور پہ میں نے صرف میسج بھیجنا ہے تو میں کیا کروں؟
0: تب نہیں والا آپشن منتخب کر کے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے آپ کا پیغام ہم تک پہنچ جائے گا.
1: اچھا خدیجہ, میں نے خط لکھا ہے اور میں اس کی تصویر بھیجنا چاہتی ہوں یا مجھے کوئی ویڈیو شیئر کرنی ہے, تو اس کا طریقہ بتائیں نا.
0: جی, ایسی صورت میں ہاں والا آپشن منتخب کریں اور آگے والے تیر کے نشان پر کلک کریں. نئے صفحے پر آپ اپنی فائل کا عنوان یعنی ٹائٹل لکھیں. اس کے بعد بائیں جانب والے تیر پر کلک کریں. اب اپلوڈ فائل کا آپشن آئے گا. وہاں فائل کو ڈرائگ اینڈ ڈراپ کر کے نیلے رنگ کے سبمٹ بٹن پر کلک کریں.
1: مجھے پتا ہے سامن, جب ایسا کریں گے تو سکسیس یور فائل ہیز بین سبمٹڈ کا میسج آئے گا. اس میں اپنے نیچے کنفرم کا آپشن منتخب کر کے کمپلیٹ پر کلک کرنا ہے نا خدیجہ؟
0: جی بالکل بالکل, بس یہی کرنا ہے. اس کلک کے بعد آپ کی فائل, آپ کا پیغام یا خط فوراً ہم تک پہنچ جائے گا. ہم اسے ضرور پڑھیں گے اور اگر مناسب ہوا تو دیوان خانے کے پروگرام میں شامل بھی کر دیں گے.
1: اور ہم ان پیغامات کے منتظر رہیں گے جنہیں بھیجنا اب کھل جا سمسم کی طرح صرف ایک کلک سے ہی ممکن ہے.
0: وسیمہ, اتنی بار کلک کلک کر رہی ہیں آپ, مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ میرے آس پاس کوئی پیاری سی بدخ پھر رہی ہے.
1: ارے خدیجہ, مجھے بدخ کہہ ڈالا صرف ایک کلک پہ.
0: بھائی ہاں, کہا تو صحیح لیکن پیاری بھی ساتھ کہا. اچھا, کلک کی کمالات تو حیران کر دیتے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے اس دور میں آپ پلک جھپکتے ہی دنیا کی کسی بھی کونے کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں.
1: سامعین, ابھی خدیجہ نے کہا آئی ٹی, کہا اے آئی, تو اسی موضوع پر جاپان میں لگی ایک نمائش میں شرکت کی داستان بھی سنانی ہے ہم نے آپ کو.
0: ارے واہ, تو سامعین آئیے کیوں نہ ہم بھی سنیں. کب اور کہاں لگی یہ نمائش؟
1: السلام علیکم سامعین, اس سال جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی یعنی جائیکا کی اعانت سے پاکستان کی 12 آئی ٹی کمپنیاں جاپان میں ایک نمائش کے لیے تشریف لائی ہیں, اور یہ نمائش جو ہو رہی ہے ٹوکیو کی بگ سائٹ میں. ایک پاکستانی نوجوان پاکستانی بوتھ کے سامنے جاپانی بولتے ہوئے یہاں آنے والے لوگوں کو کچھ وضاحت کر رہے ہیں, تو آئیے ان کی باتیں سنتے ہیں.
2: میرا نام یاسر ایاز ہے, میں پاکستان میں نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا چیئرپرسن ہوں اور پاکستان میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ میں پروفیسر بھی ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کے شعبے میں. اس کے علاوہ میری اسپن آف کمپنی بھی ہے اور اس کو لے کے آج ہم جاپان میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اے آئی کے مختلف جو پروڈکٹس ہیں وہ جاپان میں انٹروڈیوس کروائیں.
1: تو آپ تو بڑی اچھی توقعات لے کے آئے ہیں جاپان میں, تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے بوتھ پہ کافی لوگ آ رہے ہیں اور کس قسم کی چیزوں میں زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں وہ لوگ؟
2: ہمیں بہت ساری اچھی لیڈز ملی ہیں, اور جاپانی لوگوں کا کیونکہ ایشیا ہے اور پاکستان کا بھی لوگوں کے جو ٹرینڈز ہیں وہ جاپانی لوگوں ٹرینڈ سے کافی ملتے ہیں, تو بہت سارے لوگ پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں ہمیں سب سے پہلے جو کل بڑی ہمیں ایک لیڈ ملی وہ تو تھی ہمارے, کیونکہ پاکستان میں بدھسٹ کی بہت ہیریٹیج ہے اور بدھسٹ کی بہت ساری ہیریٹیج سائٹس کو ریکریٹ کرتے ہیں. مثلاً یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس میں پاکستان میں جو ٹیکسلا کے ایریے میں دھرمراجکا اسٹوپا ہے, ہمارے پاس جولیان کی موناسٹری ہے, بہت سارے جو لاسٹ ہیریٹیج ہے اس کو ہم ریکریٹ کرتے ہیں گرافکس میں. تو ان کو فار ایگزامپل گرافکس میں ریکریٹ کر کے جاپنیز ہیریٹیج کو بھی اور پاکستان کی اولڈ بدھسٹ ہیریٹیج کو ہم جاپان کے میوزیمز میں شوکیس کر سکتے ہیں. اس پہ ہماری جاپان کے کچھ میوزیم سے میٹنگ بھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ہم جاپان میں بہت سارا کام کر رہے ہیں یہاں کی جونتندو یونیورسٹی کے ساتھ بھی اور میڈیکل پروڈکٹس میں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے جو ہم ان کو دکھایا ہے کہ ہم نے پہلے اس طرح کے پروجیکٹس کیے ہیں, اور مزید پروجیکٹ ہم سائن اپ کر سکتے ہیں میڈیکل لوگوں کے لیے. تو اس میں فریلٹی اسیسمنٹ ہے کہ جو بزرگ لوگ جاپان میں کافی زیادہ تعداد میں ہیں, تو ان کی فزیکل فریلٹی کو میئر کرنا کہ ان کے کون سے مسلز کمزور ہیں, کون سے مسل طاقتور ہیں, جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ ان کو کس قسم کی فزیو تھراپی کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ایک ایکسٹراڈنری ایکسپیرینس ہے کہ ہم لوکل اے آئی ڈپلوائے کر کے بھی کنفیگر کرتے ہیں, جو کہ ایک بڑا ایکسٹراڈنری ہے.
1: بہت شکریہ, بڑی اچھی وضاحت کی انہوں نے. اب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستان میں آئی ٹی کے کون سے شعبے میں سب سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے؟ چار پانچ شعبوں کا تو آپ نے ذکر کر دیا, پر ان میں سے سب سے جو گروتھ والا ہے, جو سب سے زیادہ فروغ پانے والا, سب سے زیادہ ترقی والا, وہ کون سا شعبہ ہے؟
2: آئی تھنک اس میں تو کوئی ڈاؤٹ اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہے کہ سب سے زیادہ گروتھ پانے والا شعبہ اے آئی کا ہے اس وقت, آئی ٹی کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. اور کئی سرویز نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ دنیا میں 72% تک اب کمپنیاں اپنے مین پروڈکٹ کو اے آئی میں بدل رہی ہیں. جو ان کے مین پروڈکٹ جس بھی ڈائریکشن میں ہے ان کو وہ اے آئی کے پروڈکٹ میں بدلنا چاہتی ہیں, جس طرح جس میں کئی کمپنیوں کے نام ہیں. پھر سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے آئی او ٹی. آئی او ٹی اراؤنڈ 46% پہ جاتا ہے جس میں لوگ جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد روبوٹک پروسیس آٹومیشن ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, بلاک چین ہے, اور نمبر آف ادر جو اے آئی کے اس میں آتے ہیں. اور آپ کو میڈیم کے سرویز میں, میکنزی کے سروے میں, مختلف سرویز میں آپ کو آئیڈینٹیفائڈ یہ فیلڈز مل جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو شعبہ جو آپ نے سوال پوچھا وہ وداؤٹ ڈاؤٹ ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس ہی کہتی ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا فیلڈ ہے اس وقت, اور اس میں جاپانی کمپنیوں کو بھی بہت انٹرسٹ ہے.
1: سامن, پاکستانی بوتھ میں ایک کمپنی کے سامنے جاپانی صاحب کچھ معلومات لے رہے ہیں, تو آئیے ان سے کچھ باتیں پوچھتے
3: ہیں.
4: ہماری کمپنی میں ہم اس وقت ڈرون کے کاروبار پر کام کر رہے ہیں اور روبوٹک کا نیا کاروبار شروع کرنے پر بھی غور کر رہے ہیں. میں یہاں ایسی سروس کے حوالے سے ریسرچ کے لیے آیا ہوں. سچ پوچھیں تو میرے ذہن میں پاکستان کا کوئی زیادہ واضح تصور نہیں تھا, لیکن جب بوتھ پر نظر پڑی تو میں نے سوچا کہ اوہ, پاکستان بھی نمائش میں حصہ لے رہا ہے. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس قسم کی سروسز فراہم کر رہے ہیں. میں نے واقعی ان کا جوش و جذبہ محسوس کیا. مجھے یہ بھی شدت سے محسوس ہوا کہ جاپان کے لیے ان کے دوستانہ اور مثبت جذبات ہیں.
1: جی سامعین, اس بوتھ پہ پاکستانی نوجوان بڑے ولولا خیز قسم کے, بڑی اچھی طرح کسی جاپانی لوگوں کو یہاں آنے والوں کو سمجھا رہے ہیں. تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی کمپنی سے آئے ہیں اور کیا سوچ کے یہاں تشریف لائے ہیں.
5: السلام علیکم, میرا نام سمیر ہے اور ہم لاہور سے آئے ہیں. ویلا ایکس ٹیکنالوجیز ہماری کمپنی ہے. ہم لوگ اے آئی کی آٹومیشن پہ کام کرتے ہیں اور ہم جاپان کے اندر نیو مارکیٹ ایکسپلور کرنے کے لیے آئے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے کچھ سولوشنز بنائے ہوئے ہیں. ہماری کچھ پروڈکٹس ہیں جو کہ اے آئی سے ریلیٹڈ ہیں, جیسے کہ ایجنٹک اے آئی میں اے آئی وائس. جاپان میں لوگوں کی ضرورت ہے اور اس میں جو ہے وہ ینگر پاپولیشن تھوڑا کم ہے جو ہم نے ریسرچ کیا, تو ان کو لوگوں کی ضرورت ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اے آئی جو ہے اس ضرورت کو پورا کرے.
1: زیادہ تر کس قسم کے لوگ آئے ہیں ابھی تک آپ کے بوتھ پہ؟
5: ہم لوگوں کے پاس اے آئی سے ریلیٹڈ لوگ زیادہ ہی آئے ہیں, تو اس سے منسلک لوگوں کو ہی ہم یہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. مختلف کاروباری زندگی کے لوگ ہیں, جس میں جو ہے وہ کچھ ایسے ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی ہیں, جیسے کہ اور کچھ گاڑیوں کے پارٹس بنانے والے لوگ بھی آئے ہیں کہ وہ کیسے اس میں اپنے کاموں کو, جیسے کہ لوگوں کو نکالنا, رکھنا, ان کی ویلیویشن یا امپلائی کی ویزیبلٹی کے اوپر چیک اور باقی چیزیں اس طرح کی وہ جاننے کے لیے. اور ہم نے بھی یہی آفر کی ہے کہ اگر آپ کوئی اپنے حساب سے جاپنیز نارمس کے حساب سے اس میں کچھ بدلوانا چاہتے ہیں یا کچھ نیا بنوانا چاہتے ہیں تو وہ ہم آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں. جب میں نے انہیں بتایا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہماری 25 کروڑ کی آبادی میں سے تقریباً جو ہے وہ 15 سے 18 کروڑ کے قریب قریب جو ہے وہ 30 سال سے کم ہے, تو اس لیے وہ کافی اس پہ خوش بھی ہوئے. اور میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے ٹیک, اور اس میں آئی ٹی میں ہمارے بہت بچے جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. سو وی کین سرو اے گڈ, ہم بہت اچھے سے آپ کو چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں, مہیا کر سکتے ہیں. اور اب جیسے کہ اے آئی کی مدد سے جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا زبان کا جاپنیز, تو ہم نے جو اے آئی بنایا ہے وہ بہت اچھی جاپنیز بولتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے.
1: ایک اور نوجوان کے پاس ہم آئے ہیں, یہ بھی پاکستان کے کسی کمپنی کے ایک بوتھ پہ کھڑے ہیں, تو آئیے ان کا تعارف ان سے لیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں باقی تفصیلات کے یہ کیا کرنے آئے ہیں جب.
6: جی تھینک یو سو مچ, میرا نام محمد عمر ہے, میں فاؤنڈر ہوں براؤن ٹیک کا. تو ابھی ہم جاپان میں اپنی ایک یہ پروڈکٹ لے کے آئے ہیں جو کہ ایک اے آئی ریسپشنسٹ ہے. اے ریسپشنسٹ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کی کمپنی کے فون نمبر اور بزنس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور لیٹس سے آپ کا بزنس کالز لیتا ہے, ان باؤنڈز آتی ہیں, تو یہ آپ کی ساری ان باؤنڈز کو کنٹرول کرتا ہے. مینس کہ اگر آپ نے کسٹمرز نے بکنگس کرنی ہے یا اپائنمنٹس کرنی ہے یا کنسلٹیشن کی وہ جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ کرنی ہے, سو یہ سی آر ایم کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے. اور یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی بکنگز اور اپائنمنٹس ہیں وہ سی آر ایم ڈالتا आता जाता है और आपके कस्टमर्स के साथ फॉलो अप करता जाता है, ताकि आपको एक मैनुअल जो ह्यूमन है उसको ना बैठाना पड़े उसके काम को करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि आपका सारा काम ऑटोमेट हो जाता है, 24/7 ये चीज़ काम करती है, आपका बिजनेस ओपन है या नहीं, लेकिन आपकी लीड्स, आपकी बुकिंग्स, आपके अपॉइंटमेंट्स वो चल रही होती है।
1: वाह क्या जबरदस्त जापानी बोल रही है, बिल्कुल बामहावरा जापानी बोल रही है ये तो।
0: अरे वसीमा, आपके साथ बामहावरा जापानी कौन बोल रही थी, आपने बताया ही नहीं।
3: अरे ये कोई इंसान नहीं, पाकिस्तानी कंपनी का तैयार करदा चैटबॉट है।
0: अच्छा अच्छा, सामिन आपको बताती चलो, वो कह रही थी, आदाब, मैं AI सेल्फ एजेंट हूँ, आज मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ।
3: सामिन ये रिपोर्ट अभी जारी है।
4: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं।
3: सेवन, इस नुमाइश में एक जापानी साहब नहायत इन्हमाक से पाकिस्तानी बूथ पर मौजूद नौजवानों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने बताया वो ओसाका से आए हैं और मैंने उनसे पूछा आपने पाकिस्तानी बूथ को कैसा पाया, तो उन्होंने कहा
7: कोई तो तेंजिकाई नहीं, पाकिस्तान बूथ सुते हमारे मिनाइंदे।
4: आमतौर पर इस तरह की नुमाइशों में पाकिस्तानी बूथ देखने को नहीं मिलता, इसलिए मैं ये जानना चाहता था कि ये क्या पेश कर रहे होंगे। जब मैंने उनकी मालूमात सुनी तो मैं सच में मुतासिर हुआ। मिसाल के तौर पर तस्वीर तख्लीक करना और कुदरती और बिल्कुल दुरुस्त तलफ़ुज में जापानी जुबान की वॉइस ओवर तैयार करना वगैरह।
1: सामिन, पाकिस्तान बूथ पे एक और बड़ी शानदार शख्सियत खड़े हैं, तो मैं उनसे थोड़ी बात पूछती हूँ। पहले उनसे कहते हैं अपना तारुफ कराएं और फिर बताएं हमें बाकी बातें।
8: जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जी शहबाज हमीद है, मैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ IT टेलीकॉम में डायरेक्टर मार्केटिंग हूँ, जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादातर फोकस करता हूँ। जी मैं जापान हम पिछले 4-5 से आ रहे हैं जी, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो मेन मकसद है जापान के साथ कोलैबोरेट करना और पाकिस्तान की IT सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट बढ़ाना जी जापान में।
1: तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में किस शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की हो रही है और तरक्की की रफ्तार क्या है?
8: देखिए जी, पाकिस्तान का एवरी ईयर हर साल 18% ग्रोथ हो रही है IT एक्सपोर्ट्स की। जापान ऐसी कंट्री जिसको मैन पावर की ज़रूरत है और पाकिस्तान के पास उस यंग टैलेंटेड मैन पावर है। आजकल जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ज़्यादातर इधर अपना जापान में, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है और आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बगैर कुछ काम नहीं होता जी। तो पाकिस्तान ने अभी बहुत बड़ा इवेंट किया था इंडस AI वीक, 9 फरवरी से 15 फरवरी तक 1,00,000 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ अटेंड किया, बाहर से लोग आए थे। तो AI के अंदर भी पाकिस्तान का इस शोबे के अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है, जो कि बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रहा है जी।
0: माशाल्लाह, वो कहते हैं ना, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी।
3: बिल्कुल दुरुस्त कहा खदीजा, वहाँ मौजूद एक जापानी साहब यामामोतो शोसेई के भी कमोबेश यही तासुरात थे, वो जापानी और पाकिस्तानी कंपनियों की शराकत के लिए मदद दे रहे हैं।
4: पाकिस्तानी कंपनियों की एक खूबी ये है कि इनमें से कई पहले ही मगरबी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर चुकी हैं, इसलिए इनके पास वसी बैन अलावामी तजर्बा है। इसके अलावा वो सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर ऑफशोर डेवलपमेंट पर तवज्जो नहीं देते, इसके बजाय वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज जैसे मसनूई जहानत यानी AI का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल हल फराहम करते हैं। मैंने इसे पाकिस्तानी कंपनियों की एक बड़ी ताकत के तौर पर देखा। यकीनन बहुत सी सकाफती तफावतें भी मौजूद हैं, ख़ास तौर पर कारोबारी तौर तरीक़ों में। मिसाल के तौर पर जापानी कंपनियाँ शेड्यूल और वक्त की पाबंदी के मामले में बहुत सख्त होती हैं और बाज़ औक़ात पाकिस्तानी कंपनियों के लिए इसके मुताबिक मुकम्मल तौर पर डलना मुश्किल हो सकता है। ताहम दूसरी तरफ मुझे यकीन है कि उनका मुखलिसाना रवैया, चैलेंजेस के हल तलाश करने की भरपूर कोशिश और उनकी रफ्तार पाकिस्तान की कलीदी क़ुव्वतें हैं। अगर दोनों ममालिक इन तफावतों को दूर कर लें तो मुझे लगता है कि मिलकर नए कारोबार शुरू कर सकते हैं।
1: IT वीक का दौरा मुकम्मल हुआ चाहता है, हमने यहाँ आने वाले जापानियों से बात की, पाकिस्तानी बूथ पे जिन पाकिस्तानियों ने लगाए हुए थे अपने स्टॉल, उन सारों से बात की। मुझे लगता है पाकिस्तान का जापान का तआवुन जो है होगा, उसका मुस्तकबिल बड़ा ही ताबनाक लगता है। आपका क्या ख्याल है सामिन? उम्मीद है तआवुन का ये सिलसिला जारी रहेगा। NHK वर्ल्ड जापान उर्दू सर्विस, टोक्यो से वसीमा आबिद।
0: वाह भाई, इस रिपोर्ट को सुनकर मुझे लग रहा है कि मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख।
3: سورج ابھر رہا ہے اور میں کہوں گی کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. اور سامعین، اب موسیقی کا وقت ہے. ہمارے سٹاف نے پاک جاپان دوستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گیت منتخب کیا ہے، بڈیز یعنی دوست. اسے پیش کرنے والا گروپ ہے ساکورازا کا 46. سامعین، آپ یہ گیت سنتے رہیے اور خدیجہ ہم آپ سامعین سے کہیں گے کہ ہمیں اجازت دیجیے.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: ہی پرانے.
1: جی بالکل, کافی میں کافی متفق ہوں.
0: اچھا آپ کافی اس طرح کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جو ہے شیرازی صاحب کہیں موئنجو دڑو سے تو کھدائی میں نہیں نکل رہے. اچھا یہ بتائیں شیرازی صاحب کہ کیسا لگا دوسری مرتبہ جاپان آ کر آپ کو؟
1: جی بہت زبردست. آپ خود ہی دیکھیں, بہار کا موسم ہو, چیری کے پھول ہوں اور ٹوکیو جیسا شہر, تو ہر دن خوشی کا ایک تہوار بن جاتا ہے. اسی لیے تو پوری دنیا سے ٹورسٹ امڑ آتے ہیں جاپان میں.
2: جی اور آپ کہاں کہاں گئے جاپان میں اس مہینے میں؟
1: مجھے کسی نے بتایا کہ صنفی بنیاد پر تشدد سے نمٹنے والے کچھ لوگ پاکستان سے جاپان آئے ہیں, تو میں نے سوچا کہ ان سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا گا, تو میں سیدھا ان کے پاس چلا گیا.
0: تو پھر کیا سیکھا, ہمیں بھی سنائیے جلدی سے.
1: اب اتنی جلدی بھی نہیں سنا سکتا.
2: چلیں چلیں آرام سے چلیے, پر چلیے ضرور.
1: جی جی ہاں, تو اواخر اپریل میں محکمہ سماجی بہبود پنجاب کے 11 افسران جاپان آئے تھے. یہ لوگ صنف کی بنیاد پر تشدد کے مسئلے سے نمٹتے ہیں.
0: کسی متعلقی دورے پر آئے ہوں گے وہ؟
1: یہ جاپان بین الاقوامی تعاون ایجنسی یعنی جائکا کے زیر اہتمام ایک ٹریننگ کورس میں شرکت کے لیے آئے تھے.
2: اچھا آپ نے ان سے ملاقات کی, تو کیسی رہی؟
1: ملاقات نہیں, ملاقاتیں. میں نے ان سے وہ سب کچھ پوچھا جو میرے ذہن میں تھا اور ان کے جوابات کو ریکارڈ بھی کر لایا تاکہ سامعین بھی اس گفتگو کا مزہ لیں.
0: اچھا یہ بتائیں کہ صنفی تشدد کی روک تھام کیسے کی جا رہی ہے؟
1: حکومت پنجاب 2021 سے جاپان کے ساتھ مل کر خواتین کو صنف کی بنیاد پر تشدد سے بچانے کے لیے کوشاں ہیں.
2: اچھا تو پھر آپ کی جاپانی شرکا سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی؟
1: جی بالکل, پاکستانی افسران کے ساتھ ساتھ مجھے ایک جاپانی خاتون سے بھی گفتگو کا موقع ملا جو پاکستان میں ان کے ساتھ 2 سال کام کر چکی ہیں.
0: اچھا شیرازی صاحب, آگے بڑھنے سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ صنف کی بنیاد پر تشدد یا صنفی تشدد یہ ہے کیا؟
1: یہی میرا بھی پہلا سوال تھا جو میں نے محمد سلیمان صاحب کے سامنے رکھا. وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پنجاب میں پلاننگ اینڈ ایویلویشن کے ڈائریکٹر ہیں, تو انہوں نے بتایا.
3: سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. میرا نام محمد سلیمان ہے, میں ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ایویلویشن ہوں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ ہاؤس پنجاب پاکستان میں.
1: سر یہ ٹریننگ چونکہ صنف کی بنیاد پر تشدد کے حوالے سے ہے, تو ہمیں یہ بتائیے کہ صنف کی بنیاد پر تشدد سے کیا مراد ہے, عام فہم انداز میں کہ لوگ سمجھ پائیں؟
3: اگر اس بات کو آپ عام فہم انداز میں, تو جیسے کہ لفظ صنف سے ظاہر ہے, صنف سے مراد ہے کسی کی بنیاد, کسی کے اوپر تشدد کرنا کہ کیا وہ ایک پرٹیکولر کسی ایک صنف سے بلانگ کرتا ہے. مثلا کوئی خاتون ہے, کوئی بچے ہونے کی بنیاد پہ یا کسی ٹرانسجنڈر ہونے کی بنیاد پہ, تو جب کوئی اس قسم کے تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں اس کی کیا صرف اس صنف کی بنیاد پہ, تو اس کو ہم صنفی تشدد کہتے ہیں.
2: ارے بھی استحصال کی اجازت تو واقعی بالکل نہ ہونی چاہیے. پتہ نہیں بیچاری کتنی خواتین ہوں گی جو اس اذیت سے گزر رہی ہیں.
0: اچھا پاکستان میں کہاں کہاں اس کی شرح زیادہ ہے, کچھ پتہ لگایا آپ نے؟
1: وہ چونکہ پنجاب کی سطح پر کام کر رہے ہیں اس لیے سلیمان صاحب نے صرف صوبہ پنجاب کے حوالے سے بتایا.
4: ٹھیک ہے. اچھا پنجاب میں سر کیا صورتحال ہے, کہاں پہ لوگ اس کا شکار ہیں, خاص کر خواتین, اور کون کون سے کس قسم کے تشدد کا وہ شکار ہیں؟
3: بیسکلی جو پنجاب میں دیکھیں, پنجاب پاکستان میں یا پنجاب میں کوئی اتھینٹک اگر آپ کہیں نا ڈیٹا, تو اس سلسلے میں کوئی اویلیبل اس طریقے سے نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ اس کو دیکھا جائے تو پچھلے سال 2025 میں اندازاً تقریباً کوئی 30,000 کے قریب خواتین نے کہ رپورٹ ہوئے ہیں کیسز. اب اس سے مراد میری یہ بالکل نہیں ہے کہ صرف 30,000 خواتین کے اوپر, لیکن یہ تقریباً 30,000 کے قریب مختلف لیول پہ, جس میں پولیس بھی ہو سکتا ہے, جس میں پنجاب میں سیف سٹی اتھارٹی بھی ہے, جس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ادارے بھی ہیں, جس میں پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے ادارے بھی ہیں, تو 30,000 سے زائد کیسز وہاں پہ رپورٹ ہوئے ہیں. اور ان میں اگر جہاں تک اس کی بات کی جائے کہ کون سے تشدد ہیں, بیسکلی جو چیزیں ابھی ڈیٹا ہمارے پاس کچھ اویلیبل ہے اس میں, تو لاہور کیونکہ سب سے بڑا شہر ہے تو یہاں پہ سب سے زیادہ رپورٹنگ ہے, اور اس میں جو سیکس کی بنیاد پہ جو تشدد کے واقعات بھی شامل ہیں. لیکن جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں زیادہ ڈومیسٹک وائلنس, کیونکہ وہاں پہ ایک جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹریارکل سوسائٹی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے, تو وہاں پہ مرد اپنی مردانگی کو اس میں شو کرنے کے لیے تو زیادہ تر گھریلو تشدد کے جو کیسز ہیں وہاں پہ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جو اپنا سب سے پہلا جو سینٹر وومن پروٹیکشن سینٹر بنایا تھا 2018 میں, وہ ملتان ساؤتھ پنجاب پاکستان میں ہی بنایا.
0: بے حد حیران کن, صرف پنجاب میں اور صرف گزشتہ ایک سال میں 30,000, یقین کرنا مشکل ہے.

0: شاد شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ اپنے پسندیدہ مرد سے شادی کر نہیں سکتی تھی، اسی لیے وہ لڑکیاں گھر سے بھاگی۔ ان میں سے کچھ خواتین مقابلتاً تعلیم یافتہ بھی تھیں۔ میں نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ پھر بھی وہ اپنے خاندانوں یا معاشرے کے دباؤ سے بچ نہیں سکی۔
1: اسامی ماری صاحبہ نے بتایا کہ اکثر خواتین 19-20 سال کی تھیں۔ میرے خیال میں اس سے کم عمری کی شادی کا پتہ چلتا ہے۔
0: جی، شادی انمول رشتہ ہے، لیکن کہتے ہیں نا، ہر کام کی ایک عمر ہوتی ہے۔
2: بھئی شادی بذات خود تو بری نہیں، لیکن اگر کم عمری میں ہو، خاص طور پر زبردستی سے کرائی جائے تو مسئلہ ہے نا۔
0: جی بالکل، اگر کوئی خاتون یا کوئی اور صنفی تشدد کا شکار ہے تو وہ آخر جائے کہاں؟
1: اس کے بارے میں مزید تفصیلات تو ہم اگلے پروگرام میں بتا سکیں گے، لیکن فی الحال میں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب کی ہیلپ لائن کا نمبر بتا دیتا ہوں۔ یہ نمبر ہے 1737۔ اس کے علاوہ ان کے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے بھی ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سیدھا آپ ان کے دفتر بذات خود جا بھی سکتے ہیں۔
0: جی، ہیلپ لائن کا نمبر ہے 1737۔
2: خلیل صاحب، آئندہ ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ یہاں صنف کی بنیاد پر تشدد کی شکار خواتین کی داد رسی کیسے کی جاتی ہے۔
1: جی، اگلے پروگرام میں یہ سب بتائیں گے، آپ پروگرام سننا نہ بھولیے گا۔
2: اور آج اسی رپورٹ کی مناسبت سے گیت سنوا رہے ہیں جو 2024 کے یوم خواتین کے موقع پر جاری کیا گیا تھا۔ عنوان ہے باڈی، اسے گلوکارہ مالیہ نے گایا ہے۔
1: اس گانے کا پیغام ہے کہ یہ میرا جسم ہے، بدقسمتی ہے تمہاری کہ میں تمہارا کھلونا نہیں۔
0: یہ پیغام خواتین کو ان کی قدر و قیمت سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے، انہیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہیں۔
1: ہماری دعا ہے کہ یہ پیغام ان تمام خواتین تک پہنچے جو ابھی تک اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں۔
2: تو آئیے یہ گیت سنتے ہیں۔

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔
1: جی سامعین، آج کی رپورٹ میں ہم نے صنفی تشدد کے حقائق سنے۔ کیسی لگی آپ کو یہ رپورٹ؟
0: ہاں سامعین، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بارے میں ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
1: اور آپ نے ہمیں اپنی آرا کیسے بھجوانی ہے اس کا طریقہ کار آج بتاتے چلیں۔
0: جی، ایک بار پھر دیوان خانہ میں اپنا پیغام، رائے یا خط بھیجنا چاہتے ہیں تو اپنے ویب براؤزر میں nhk.jp/urdu ٹائپ کریں۔ خدیجہ صاحبہ، آپ نے گزشتہ ہفتے اس تمام طریقہ کار پر عمل کر کے ایک ای میل روانہ کی تھی، تو آج سامعین کو بالکل سادہ الفاظ میں اس کا دوبارہ طریقہ بتائیے نا۔
2: ضرور، کیوں نہیں،
1: سادگی سے۔
2: جی سادگی سے ہی بتاؤں گی۔ میں نے سب سے پہلے ہوم پیج nhk.jp/urdu کھولا اور شوز آن ڈیمانڈ میں جا کر دیوان خانہ کے میزبانوں کی تصویر ڈھونڈی، یعنی اپنی
1: اینک لگا کے کہ ویسے
2: اینک کے ساتھ وسیمہ جی، اور دیوان خانہ کے تھم نیل یعنی تصاویر کے چھوٹے ورژن کی بائیں جانب باقی تفصیل کے علاوہ ایک جملہ تھا، پیغامات یہاں بھیجے۔ میں نے فٹافٹ اس پر کلک کر دیا۔
1: اس آپشن پر فٹافٹ کلک کرنے سے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والے صفحے پہ پہنچ گئی ہوں گی ضرور۔
2: ہاں جی، اس پیج پر تصویر کے نیچے دی گئی ہدایت پڑھنے کے بعد لنک تھا فارم کی طرف پڑھیں، اس لنک پر کلک کیا۔
1: جی سامعین، لنک تھا فارم کی طرف بڑھیں،
2: بالکل یہی تھا۔ اس کلک کے بعد پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلا، جس کو پڑھ کر قبول ہیں کے آپشن پر کلک کیا اور پھر آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کیا۔
0: میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ نوٹ والا پیج کھلے، ایسی صورت میں مندرجہ بالا سے متفق کو منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کریں۔ اب ایک فارم کھلے گا جس میں آپ سے یہ معلومات مانگی جائیں گی، آپ کا عرفی نام یعنی آپ کا نک نیم، آپ کا ای میل ایڈریس اور آپ کا پیغام یعنی میسج۔
2: بالکل، یہ سب کچھ تھا۔ ان معلومات کو پر کر کے میں نے پیغام بھیجا تو ایک اور سوال آ گیا۔
1: ویسے خدیجہ، عرفی نام لکھا کیا تھا؟ نک نیم؟
2: نہیں بتاؤں گی۔
1: اچھا، سوال کے بارے میں کیا بتا رہے تھے خلیل سر؟
0: سوال تب
1: وہ سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ کوئی ویڈیو یا تصویر بھی ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں یا صرف تحریری پیغام کافی ہے؟ خدیجہ یہ بتائیں کہ صرف میسج بھیجنا ہو تو کیا کریں گے؟
2: تب نہیں والا آپشن منتخب کریں، تیر کے نشان پر کلک کرنے سے آپ کا پیغام ہم تک فٹافٹ پہنچ جائے گا۔
0: یعنی کہ میسج آپ نے پہلے ہی لکھ دیا ہوگا تو وہ پہنچ جائے گا۔
1: بالکل بالکل، اور آپ نے ڈھیر سارے میسجز بھیجنے ہیں سامعین، کہ آپ کو آج کی رپورٹ کیسے لگی، بڑی محنت کی ہے،
0: ہم انتظار کریں گے۔
1: بالکل بالکل، اور ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس ایک بار پھر سن لیجیے، nhk.jp/urdu۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبانوں کو اب اجازت دیجیے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: ہے کہ یہاں صنف کی بنیاد پر تشدد کی شکار خواتین کی دادرسی کیسے کی جاتی ہے.
1: جی اگلے پروگرام میں یہ سب بتائیں گے, آپ پروگرام سننا نہ بھولیے گا.
0: اور آج اسی رپورٹ کی مناسبت سے گیت سنوا رہے ہیں جو 2024 کے یوم خواتین کے موقع پر جاری کیا گیا تھا. عنوان ہے باڈی, اسے گلوکارہ مالیہ نے گایا ہے.
1: اس گانے کا پیغام ہے کہ یہ میرا جسم ہے, بدقسمتی ہے تمہاری کہ میں تمہارا کھلونا نہیں.
2: یہ پیغام خواتین کو ان کی قدر و قیمت سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے, انہیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہیں.
1: ہماری دعا ہے کہ یہ پیغام ان تمام خواتین تک پہنچے جو ابھی تک اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں.
0: تو آئیے یہ گیت سنتے ہیں.

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔
1: جی سامعین، آج کی رپورٹ میں ہم نے صنفی تشدد کے حقائق سنے۔ کیسی لگی آپ کو یہ رپورٹ؟
0: ہاں سامعین، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بارے میں ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
1: اور آپ نے ہمیں اپنی آرا کیسے بھجوانی ہے اس کا طریقہ کار آج بتاتے چلیں۔
0: جی، ایک بار پھر دیوان خانہ میں اپنا پیغام، رائے یا خط بھیجنا چاہتے ہیں تو اپنے ویب براؤزر میں nhk.jp/urdu ٹائپ کریں۔ خدیجہ صاحبہ، آپ نے گزشتہ ہفتے اس تمام طریقہ کار پر عمل کر کے ایک ای میل روانہ کی تھی، تو آج سامعین کو بالکل سادہ الفاظ میں اس کا دوبارہ طریقہ بتائیے نا۔
2: ضرور، کیوں نہیں،
1: سادگی سے۔
2: جی جی، سادگی سے ہی بتاؤں گی۔ میں نے سب سے پہلے ہوم پیج nhk.jp/urdu کھولا اور شوز آن ڈیمانڈ میں جا کر دیوان خانہ کے میزبانوں کی تصویر ڈھونڈی، یعنی اپنی
1: اینک لگا کے کہ ویسے
2: اینک کے ساتھ اسیمہ جی، اور دیوان خانہ کے تھم نیل یعنی تصاویر کے چھوٹے ورژن کی بائیں جانب باقی تفصیل کے علاوہ ایک جملہ تھا، پیغامات یہاں بھیجے۔ میں نے فٹافٹ اس پر کلک کر دیا۔
1: اس آپشن پر فٹافٹ کلک کرنے سے آپ ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والے صفحے پہ پہنچ گئی ہوں گی ضرور۔
2: ہاں جی، اس پیج پر تصویر کے نیچے دی گئی ہدایت پڑھنے کے بعد لنک تھا فارم کی طرف پڑھیں، اس لنک پر کلک کیا۔
1: جی سامن، لنک تھا فارم کی طرف بڑھیں،
2: بالکل یہی تھا۔ اس کلک کے بعد پہلی رسائی پر رضا مندی کی تصدیق والا پیج کھلا، جس کو پڑھ کر قبول ہیں کے آپشن پر کلک کیا اور پھر آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کیا۔
0: میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ نوٹ والا پیج کھلے، ایسی صورت میں مندرجہ بالا سے متفق کو منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کریں۔ اب ایک فارم کھلے گا جس میں آپ سے یہ معلومات مانگی جائیں گی، آپ کا عرفی نام یعنی آپ کا نک نیم، آپ کا ای میل ایڈریس اور آپ کا پیغام یعنی میسج۔
2: بالکل، یہ سب کچھ تھا۔ ان معلومات کو پر کر کے میں نے پیغام بھیجا تو ایک اور سوال آ گیا۔
1: ویسے خدیجہ، عرفی نام لکھا کیا تھا؟ نک نیم
2: نہیں بتاؤں، نہیں بتاؤں گی۔
1: اچھا، سوال کے بارے میں کیا بتا رہے تھے خلیل صاحب؟
0: سوال تب
2: بھول گئے۔